0: kaparitolemaida. Ri urshkaya rutsil kibuachri eachalashik, eshukkanak kan hunk ikkuk. Katekuri, shukhelu big pari hunk ikchik chik apari cesarea, shukkachi pari rachochri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utsalachtik. Ri are hunch kishol ri wuku, katekuri, shukkanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apoch umial, chik kibig ritsik hechas ri ekashal utsik ri dios. Katekuri, aretak chiri uch shukkanak kan chila keb oshib ik, hun kashal utsik ri dios, agabus riubi, shkaholochi pari judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri pablo, shushimri rakan, eri wakab ekubig.
1: Ritioshlach ushlap shel kubig weri. Riachi che rech we shimbal re. Jehová o shimik riarek kipan nari e a judío pari Jerusalem. Kategori kikamna o bi riarech ki wach ri manke kohontaj.
0: Rukwe tzikri, ri uj eri winnak che e achchila, shkatach rech ri Pablo arech mank paquita o bi pari Jerusalem. Kategori riare kubih.
2: Hascheche ri ish kisho ik, ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kin kamuwaj, chikin yutik e shokuhe chikin kamsashik. Para Jerusalén, rumal riubi riachausel Jesús.
0: Rumal che mancrata cuta ariqatzir chrech, cuchtane che ubishik riqatzir ek kabih.
1: Chpantajok bari o raibal riachausel.
0: Aretas che ishok owe jujuntak igri, kkasukubari rajawashik, ekukpaki che para Jerusalén. E jujunti joshelab e accesarea, shebekuk. E shukikam ubi para rachoch rimnason. Che achipre junujerte Josel parinabetaqij. Aretachiri uj shohopan pari Jerusalem, ri eachalashik shohkikulaj ruk sibalaj ki kotemal. Pari junkichik, ri Pablo, kbekuk pari rachochri Santiago, jawije shkimulij wikip konojer ri enim takwinak. Aretachi shuyari rutsil kiwach, kubij chkech, ronojer ri hastachche shuban ri Dios chkech ri manke kohontaj rumal ri uchak riare, katekuri. Ri eare nim shkilwi ri Dios rumal ritzich che shkito. Katekuri kikibig chrech.
1: Chawila bari at kachalal. Che sibalag ea judío she kohonik. Katekuri ri eare konohel sibalag ea chishom chrech ripishab. Tatajina kutzihol kumar ri eare. Che ri ata kutum chkiwach ri ea judío. Ri ikoch kishol ri manke kohontag. Che kikia kan ri Moises. Aretak chi abim chkech, che mank ki pusta chiri wiri ki kowiri ekalkual, e che mank ki ternebekta chiri pishab. Haskuk kabano, riwinak shask kumulih kibri, rumarrech chek kitanari cheri atat kowarari. Chabanaba ri hastak cheri uch kakabik chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab, chesh ki yari kitzik chrech ridios. Che akama ba ubiri eare. Chabanari chachchob enik kukri eare echa toho bari atrahil arech ksokash rikiwi. Shahek uri konohel ri riwinak kketamah ri che mantzik tari ri tzik cheshkita pawiri at. E shokohe che ri at ka ternebek ripishab. Riwinak che nabeka nok manke kohontak e kamikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatzik. Kak il ib cheo tijik ritik che rech tabal toob siach kech ri esal uwoch Dios. Kak il ib cheo tijik rikik el. Rikitik rikhetak awak che kechitzashik e kak il ib chrech rikhetak kulanem che man utztak.
0: Parihun kichik ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Katekuri ikbeku chrech richach chobenik ekok parinim rachoch ri Dios. Arech kuya ubishik humpak kistak rikik rech richach chobenik e junpa rajawashik chek chi ishik ri tabal toqob chekech konohel ri eare. Aretak chek kis ri wokub qih, ri ea judío che epetinak pari Asia, kikil ri are pari nim rachoch ri Dios, kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winnak, chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
3: Achihab ishak Israel, chohitoba, are wawe hun achiri, chekubig chkech konohel, e paronohel kolbal, Ritzel puwiri katinimit, puwiri pishap, e puwiwe kolbal ri. Katek uri, riare kiukam neulok wehujun aj griego, parinim rachoch ri Dios. Esretzalaj wetiosh lak kolbal ri.
0: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ritrofimu, riare che a Jefeso, katekuri iskichomach che are ri Pablo shkamo ulok riare parinim rachoch ri Dios. Konohel ritinamit ke chuharik, el winach ke pe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh ki qab chirech ri Pablo, eskichorech ubi riare chi parinim rachoch ri Dios, ek kitzapich tak riuchi rinim rachoch ri Dios. Kkach ki kamisah riare. Aretachi Chopin Ruk Rinimalach Kamalbe, Chkechri Enikach Ekamalbe Chik Che Erech Choch, Chopin Ruk Wetzihri.
4: Shualisach Rip Ronohel Ri Jerusalem.
0: Shaschanim, Keokam Ubi Rukri Are, Ejujuntak Soldados, Ejujuntak Centuriones, Ekutik Anim Hawi Ekoviri Winak. Ri Eare, Aretachi Kil Rikinimal, Erijetak Soldado, Ketani Che Uchayikri Paul. Katekuri. Rikinimal kakit ukoq ruk, kukam ubi riare, ektaqanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri kutao khachin riare, ekhas shubano. Katekuri chkishol ribinak, enikak hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikak chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kowinem che hun saktih, katekuri ektaqanik arech kakam ubi riare parikha rech richoh. Aretachi copan juochri anibal, rajawashik cheri hetak esholtato, kikitelegriare, rumar res cheri winak sibalak kash tahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubiriare, kikirakakeh kichi ekikibih.
4: Chikamisahri are!
0: Aretachi ri Pablo ko juochri uchi harech choh, kubih chrechri kinimal.
2: La kuya o kimbih hunzih?
0: Ri are kubih chrech.
5: Awit ambari atri griego, laman at tarijon a Egipto chepatakwe igri, she ualisag ekhemil itzel takwinak, e she ukamulokri eare parits en alikuleu?
0: Ri Pablo kubir.
2: Ri in ina judío, ina tarso, junutinimit risilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih junzir chikech lesiwantinimit.
0: Wiri isyatach rech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mangkota chi hun khas uwach ktatahik. Katikuni ri are she uchabeh patsik Hebreo. Hechos capítulo 22.
2: Yachalashik, ektatashelab, chitatbeh wetzih, chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kintogwi.
0: Aretachik kitochek chawkuk patsik Hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubih.
2: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chihun utinimit risilicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach shirakan rigamaliel. Riin utsretamashik shimbano ripishab kechriekatat, katekuri. Ri in sibalach ina chishom chrechri Dios, ish hachari ish kamikri. Ri in shinguakatach shasruk kamikal wehun berri. Ri in shinkohri hetak chich, chikechri achihab eri ishokib, katekuri shinkek pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib, ekonohel ri hukat kechri enim takwinak. Shokuhe ri eare ri. Shikiya bi khukhun tak wukh chwech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri, ri in shimbek, shinsuk ubi pawetinimitri, arechruk tak chich e yutulik kinkomulok, inri are pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash ki wachri are. Ri in, aretak chi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chi shakte pari kablakhuk kakbal, Ojun nimlach sakir, shas parikah petnakwi ulok. Shusutihwi esh chublinik. Ri in shinsak chori uleu, eshintahun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah. Ri in shimbih, at hachin riat ahaushel. Katekuri kubih chuech. Inri in Jesus ri nasoreo, chiriat kawokatah. Rieare cheek owuk. Shkir risakil, katekut, mang shikitat ri uchabal riare chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chwech. chatqualihoq qatubi pari damasco khela kibishnari chawech ronohel ri qastaq che raqawshik gabanari at riing mankin kaita chek rumal ri nimlax saqil hunchikech ri wachil shinu yuqexubi chrech ri nuqab eshaheri shinopon pari damasco chila qori ananias hun utsachich wach ri pishap ekonohel ri judio ekopari tinimit nim kikilwiriare shpeguk in yare takchiare konaqaqchwech kubixchwech saulo wachalal chatkai ba humulchek katekuri riin chichanim shingwilriare katekuri kubix riki dios riqatat shrachcheri atka wetamagri urayibal riare arechri atka wilri suk winaq ekatari uchapal Cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik, cheriat, ut chega birch kiwach konoher rehetakwinak, rehastak shawilo eshatao. Has hunchik tzir kaweyehna, kakabir, chatgualehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chiri ini inkochi humul pari Jerusalem. Pahunkih aritakchi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hun nuichik, riin shingwil ri ahawshel che shubih chwech. Shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech cheman kukulashta ri, ri atzih panuwi riin. Riin kimbih, ahawshel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, che inkamubik, e shinkyak pari che. Eshin taqnik arech kehich ishruk asiar, rihachin taq shekohon chawech. Yare taqchi shikichikeh riukik el ri Esteban, riyal tzihpawi, riinink ochila, shukuhe riin. Ut shen wilo rihachin taq shekamisanik riare, e in ri shinkolow rikatsiak riare. Katekuri, shubih chwech, khat, riin kingwah nah katin taqubik. Katin takubi kuk riman kekohontak.
0: Shkita tabegri are chik atena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ek kibih.
6: Chiwesahu bi chori wachu lewe huwunakri. Yare man ut tak chikori uk aslemal.
0: Kikiban si balakash, ek kikiakri katsiak, ek kikiakri poklak patak kiakik. Rikinimal kubano chik kamulokri are pariha rech richo. Ek taqanik arech kikot uchi iriare ruk rishikai. Arech ke tamak khaschek hirakakeh kichi iribinak huwi iriare. Aretak chi ikhat imriare. Ripablo kubik chirech rikamalbe chkech eokal winak.
2: Layatal chiwech arech ri ish ki hich ikh hunak romano. Che mankota hun qatbal tzikh shban puwi.
0: Ruk taq wetzikhri rikhun kamalbe kbe ruk rikinimal arech kubik chirech.
1: Khas taban nari. We hun achiri riare hun ahromano.
0: Rikinimalk petik ekuta achrech ripavo.
5: Chabich chwech. La at ahromano riat.
0: Kubich.
2: Hinek ut riin in ahromano.
0: Rikinimal kubich.
5: Riin si balak puakshin ya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
0: Ripablo kubich.
2: Riin in ahromano chipari walashibalulok.
0: Rewinak chechepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibih rib rumal resh cheshretamak cheshukhat ikhri chich chrech hun ahromano. Parihun kichchik krakhretamak khas riqas kikibih ri ea judiyo puwi riare. Kubanochek kirik riare ek taqanik arech kikimulik kibri enim chuchqahawib ekonohel ri sanedrin. Katekuri kukamulok ri Pablo ekuya riare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo que ukayeh ri Sanedrin ekubih.
2: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ikhri.
0: Katekut, ri nim chuchkajau Ananias, shask takanik arech kwaqaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubih chrech.
2: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi, riat. La at tuyulik arech kaban ri qatoh tzih panuwi ruk ripishab. Eka wetzela huwach ripishab aritakchi kataqnik chinuch ayik ri in.
0: ri'each imiya kikibich rech.
1: La kabir etzel taktir puwiri num chuchkahau rech ri Dios.
0: Ri Pablo kubir.
2: Ishwachalal. Mawentamta weare nim chuchkahau ri riare. Rumal rech che tzibatalek. Mawetzelah uwach ri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retamche kore hukat kechri esaduceo. Eshokoheri hukat kechri efariseo. Katekuri kurak uchi parisanedrin.
2: Ya charashik, riin in fariseo, in rakwal hun fariseo. Riin, in kochu wachri at baltihri, rumal rech cheri uch, kiyeh, rik astehi bal kiwach, riikam nakib.
0: Rukwe tihri, shastanim kech ohinri e fariseo, kukri e saduceo, erikomon shkihach kiwach. Rumal rech cheri e saduceo, kikibirche mankota rik astehi bal, mankota ri e angel. Mankotari eushlabal, katekutri e fariseo kikohweri ri eare. Katekuri, shmachtahun nimalach kash, ehuhun etzibanelab kechri ekihokatri e fariseo, ke walihik esibalach kekulelan chewe hastakri.
5: Riuch mankarek tahun itzel has watchpuwi we achiri, lahun ushlabal los chauruk, on hun angel nelo?
0: Echenim, shualahun nimalach choch kisho. Rikinimal, Kushibihri uweribinak kimuchri Pablo. Shahek uri ke utakri e soltato arech kekak ulok ek kikam ubiriare pariha rechri choh. Parihun chakabchik riahaushel kulurikariare ekubih trech.
7: Chikubi ba akush. Heri hacha kas uts kubishik shaban panuviri in pari Jerusalem. Shokohera haushik che heri. Utsubishik kabano panuviri in pari Roma.
0: Aretachik sakarsan uachirkih. Ri e judío ki mulig ki shachomanik eskihiki ba kitsig shasrukri anatema chemanke wa atana e manke komun tana chikatena ki kamisari Pablo ri eare cheskichomahweri ekichina uachri kawinak ke opanchki uachri enimtak chuchka habib eri enim winak ekikibich kech
6: ri ukh kabich shasrukri anatema cheri ukh mank katih tana ri qawa eri kukia chikatena ri ukh Kakamisahri Pablo, Katekuri, Riish Chanimri, Kuk Risanedrin, Chibir Chrech Rikinimal, Cherrahoshik Chek Kamuloch Riare, Iwuk Waral, Arech Riish, Utrilik Kibano Riubantahik, Katekuri, Riuch Aretachi Maha Kopanik, Kakamisahnari Paribe.
0: Riral Riranab Ri Pablo Shretamahweri, Kbeo Bikchi Pariha Rech Richoch, Kok Ubik Ekubihweri Chrech Ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunch kech ri kamalbech kech okal ekubir trech.
2: Chak ama upikwe ak alri chuwach ri kinimal. Rakaushik chikubir hunchik trech riare.
0: Ri kamalbech kech okal kukam ubiriare ekukam ubik chuwach ri kinimal kubir.
1: Ri Pablo, chek opache sinusikir e shuta chuech arech kinkamolok we ak alri chawech rumar rech chek okrah kubir chawech.
0: Rikinimal kukam ubiri ak al chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
5: Has rikawah kabih at chwech?
0: Kubih.
8: Ri ea khudiyush kimulih ki ek kak kita chwech, arech kak amulok ri Pavlo, chuwach ri sanedrin chweak. Arech ut unikoshik ki ban ri ubantakik are, makoh ki tzik ri ea are, ek ii china chuwos ri kawinak, rik ke yeak ri are, shkibih ruk ri anatema. Cheman kikitir tanaki wakukia, chika tenaki kamisahriare, katekuri, chanimri, kayam chariat, kayabech kech, chewani kuri.
0: Rikinimal kuyakandi akal, ekuchilbeh kanok chrech wetzihri.
5: Mabir chrech huinak chishabir chwech wehastakri.
0: Katekuri, keusikir ekep ekamalbech kech okal, ekubir chkech.
5: Pario ship kahbal chakab, pa aninakil. Che elu big chi pari cesarea, e ke ukal e soltato. Oshkal lahur kikikikbeh rikir, e ke ukal achiha bruk rikihastak rech chor. Katekuri, shokuhe e huhun kir arech kukohri Pablo, e utsuk amiku big riare, chi banachik ateruk rikataltsir Felix.
0: Katekuri, kutsibahun wuh.
5: Ri Claudio Lysias, kuyahun rutsil uwach chrech ri utsalak ataltsir Felix. Ri ea judío, shkichapwe achiri, eshkach shkikamisahri are. are taqchi xinopan kuk ri exoltato, exin toqij yare pakiqab. Rumal ret che wetam chir yare hun aj roman. Ri in xinuaj xinwetamajas ri itzel xbishpubir yare. Katek uri xinkamulok yare, chuwach ri kisanedrin. Xinwilo chiri eare, kechojin puwiri kipixab. Eman koto hun jas uwach, che kuya ok kamsesh rumal, un che kashim ruk takrich ich. Are takchi wet am che kikchomaj ri itzel puwiwe achiri. Chichanim kintaku biri are chawech. Katek uri xin miig chkech ri winakri, ri kebin ri itzel puwiri are. Chera hawashik kikik amu biri kich ok chawach ri at.
0: Xe jas ri takanik xiach kech, ri exoltatok kikam ubiri Pablo echaqab kikam ubikriare pari antipatrida. Pari hunk ixchik kekiyakan riki kejenik arech eare kikam ubiriare eri eare ketzaleg pari ja rech richoj. Are taqchi xaupan pari cesarea riki kejenik kikiyari buch rech riqatalcij ek kiyari Pablo chuwach. Are taqchi xusikiji buch riqatalcij kutao xachikeri utinimitriare. Are taqchiriare kretamaj chiriare axilicia kubir chrech.
9: Katin tatabeg nari are taqchi kepetik rikshek khon risih pawi.
0: Katekuri shtaqanik arech kokisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejob ikhchak anok rinim chuchkajau ananias kakajolok kuk ejujun tak enim winak. Ejun chawel pakiwi winak tertulor yubi, echuwach rik atalsik kiko hun choog puwi eri Pablo. Kikisikik riare, eri tertulo kuchapleh richoog jeri ikubih.
1: Maltio cheri utzala jamari riko kuk uj awumal riat. Echo koje, maltio cheri jastak chesak ech riat pawe katinamitri. Riog sibalak kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utzala Felix. Atekut ri'in, man kinwaqtaj kinban nimalaj kax chawech, kinta chawech che katatapeh jubiq rinutzij ruk ri utzil che ko awukat. Ri uj xqilo che we achiri jun nimalaj binel yabil. Riare kuban ri kax kishol konohel ri ajudio paronohel ri uachuleu. Kategori, riare jun jos kamalbech kech ri kijukat ri ajnasoreo. Xokoje riare xrax kretzelaj uwach ri nimra choch ri dios. Eri ux kakatek riare, kategori riat, katkowunik kakotu chi arech kawilo chere kakabih uxbuwi chikastikwi.
0: Ri ea judio xkito o, eskibih chikastik noxer wari. Kategori, aretak chi ri qatalcik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik, ri Pablo kubih.
2: Ri in wetam chi riat, at qatalcik buwi wetinimitri, xasibla xunab chi ulog. Rumar wari, kien kubba nuk uux chawih. Ari taqchi kimbihna chawech ri tobal wib ri in kimbanno. Riat, katkowinik kawetamak wari. Mangubanomta kablakhuk ik cheri in ximpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katek uri, pari nim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, ompari tinimit. Mangin rakomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak ari taqchi kinchaw kuk. Kamik ri, manke kowint che chu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kimpatanih ri kidios ri enutat, aritak chi kinternabeh ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri khastak che ko pari pishap, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzih ri dios. Kineyen che ri dios e khachari e are. Chek ojun kastajibal kiwach ri esuk lahtakwinak, xokuje ri ahmakib. Rumal kuwa, xokuje ri in kinwak chek ojun utzalak nuchomanik, chuwach ri dios, ech kiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunab, ri in xinkamulok hujun takpuk, chrech wetinimitri, e xinji hujun takdabal tokob. Katekuri, xinkirika pari nim rachoch ri dios, Ari taqchi taqhin kiban gweri, chuwach che aq anok, ri in shimban ri chakchobenik, shimbano, ri in mankot kax shimbano arech ri winak shkimulik kib. Katekut, ikhuhun ea judio, ea khasya, ea re ri, ri ea re, Rirajawxik chekepecha wach. Ekikikoh jun ch'oj panuwi. Wik'oj jun jastaq wach panuwi ri'in. Katekuri. We'e are ri. Cheriek owaral ri. Chikibih bar hinumak. Cheshkirek panuwi ri'in are takchi. Ink'o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech. Che in shin rakakeh nuchi. Chikishol ri'e are. Eshimbih. Ri'in. Kamik ri. Kepan katpal tsih panuwi ri'in. Rumal rech rik astahibal kiwach ri'e kamniaki.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe. Ekuyakan ri katpal tsih pahonchik ih aretak chi ekubih.
9: Aretak chi rik amalbe lisias. Kishli ulok ri'in kembanari nu katpal tsih puwi rikibih.
0: Katekuri. Ktakanch rech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache. Earech kuya bechrech arech tsokopitalik hubik, shokuhe mankek il tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshib ik, li Felix kperuk li rishokil drusila, cheriare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo, ekuta riare, chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut, aretachchi kchapuwi risukil, rik ilik ib, rik atochchik chek pena, Ri Felix kushibih rib ekubih.
9: Kamikri kuyao riad katbek. Ri in katenskih chnari ikhmul chik.
0: Shakuhe ekreye ekcheri Pablo kuyana ri ichrech nik akhpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare arech kichawruk. Aretachchi okowinakchi keb hunap. Ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri porcio festo. Rumal reshche are krak utsk kanach kiwach ri ea judio. Ri Félix Cuyacan Ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachchi ri festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau eri enim winak kech ri ea judío kikikoh junchoh puwi ri Pablo kikikoh tzih puwi ri are kikitach rech juntoob arech kkam ubik ri are pari Jerusalem eshajek uri Lok kisukumah hunkash chrech paribe ek kikamisah riare. Katekut ri festo kubih, chera hawashik chiri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, e cheriare shas usukubam chirib arech kbe ubik khela. Kubih.
5: Hachin takri ke kawinik, ke shuli ubik, wukri in ke be ubik. Katekuri, waria chiri kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohoba hunchoh puwi riare.
0: Aretachchish qashtaq waxshaqib on lajuj qixch kishol, kqaj ubikchi pari Cesarea, shtuye pari qatbalzij pari junchik qix, ktaqanikchi ukamik uloq ri Pablo. Aretachchi ri Pablo shpetik, ri ea judío che shaqaj uloq pari Jerusalem, kikimulij kib chrih riare, ek kiban ni malaj choj puwi riare, emanke kowinta che ukutik laqastzij rikitzij. Ri Pablo shutorib ekubij.
2: Ri in. Mankot hunumak shiman puwiri kipishap kechri a judío. Eshukuhe puwiri nimra chochri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri ea judío kubih chrechri Pablo.
5: Nakawah katpakechi pari Jerusalem, arechi atkaban rikatbal tzih pawi chenuguche in.
0: Katekut ri Pablo kubih.
2: Ri in, inko chuwachri ukatbal tzih ri César. E rakawshik chiri in. Chirik banwiri qatbal tsikh panuwi. Ri'in, mankot khuni tsel khasu wach shimban chikech ri'a judío. Ri'at, utsre tamashik abanom wari. Katekuri, wari'in qas tsikh ko khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Ri'in, mankim pakchik ta rikamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach parichok che ta khun kikiban we winak chwich ri. Mankota hun kokowene kinuyach kechri eare. Ri in kintari katbal tzir chrechri César.
0: Katekuri ri festo, ktsihon kukri ewinak, ekutsalehizahri utzir.
5: Riat katariu katbal tzirri César. Riat katbenari chuwechriu katbal tzirri César.
0: Okowinak chikep oshibkir, ri ahawinel agripa e Berenice, kepe pari Cesarea, che uya ikhun rutzil uwach ri festo. Rumalche ke kanaj kan ke pashib qixchila, ri festo kuya ubishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubih.
5: kohuna chi waral cheri Felix yutzapih kanok pariche. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem. Rianim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, eski kohun choh puwiriare, eski ta katbaltsih puwi. Rein shimbih chikech, cheri a romano, mankuyatah kikhach hun winak, we manko ta hun choh puwi. Shokuhe rahaushik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuwichare, eriare, kuya oku torip puwiri choh. Ri eare shepegural gugriin, kategori chi paaninakil, Pari hunchik ih, chesin tuye pari nukat balzih, sin takanekarech kamulok riachi. Chuwach riare, riguinak chese kohowich och puwi, manski bihta puwi riare, hunchikech rimak chesin chomahri in. Ri eare, shiwikech ohenik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, ches kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Ri in, Rumal chem wetam ta haskim onchu wich wetsihri, shinta chirech riare, we krach be pari Jerusalem, arech kaban re katbalsih puwi weri. Katekutri Pablo, shuta oche are utsk be chuwachri u katbalsihri emperador. Katekuri, shintakanik, arech kalakbashik riare, shikatena, kintakna biri in riare, chuwachri Caesar.
0: Ri Agripa kubich chirech ri festo.
10: Ri in. Shakuhe kinwah kinta we achiri.
0: Kubih.
5: Chue akriat, katanariri utsih riare.
0: Parihunk ichchik, ri Agripa eri Berenice, keperuk ni malah kikich, ekebechi pariha, hawi ikbanwi ritsih, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
5: Ahawinel Agripa. Ei wonohel ri ishche iskowar alquk de iski gulwe achiri ronohel ri ki khuhat ri a judío shepeu loqwuk pari Jerusalem kategori oral ri iski raqaqeh kichi iski bih cheriare mantaqal tachik chirih chek aslek ri in shingwiloche makota shubano sheru mal taqabi kamikal chirih katekotro mal cheriare shutaorio atbaltsih ri emperador Rein shim bih chekin taqnari riare khala. Rein mankota hun utz tzih wetam puwi riare. Chekin kowinik kintzi bahubik puwi chirech riya khawshel. Ramal kuri, rein shin taqnik arech kamulok riare chuwich riish. Ena becha wich at akha winela gripa. Arech che are taqchi ishta taq riare agumal. Rein kuya ok ohun khasu wich kintzi bah. Rein kin chomag che humoshil ri. Wari in kin taqubik hong winaq bache, eman kin bih taubik khasu wachiumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubih chrech ri Pablo.
10: Ri atya atal chawech che kato awi.
0: Katek uri ri Pablo kulik ri uqab e kubih.
2: Puwi runohel ri numak, che kikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kin kikotik kamikri, ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kintowip chawach. Esib alagnim rumalrech cheri at agwetam ronohel rikipishap erikitzih ria judío. Katekuri, kinta chawach arech katatabeh rinutzih rukok ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach eketam rinuk aslemal. Siaretak chiri in inalana, echiaretak chi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Riéare, Ketam nuwach chisiblah ihulok ek kowinik kikibihwek kah. Cheriin, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat rinimlah suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin, inko pariukabari katal tzih. Shane rumal rech, cheriin kingweye ehri tzih, cheshubih ridios chikechriye katat. Eriegablahu hukat shaskeyem weri. Aretak chi, Amak el kikipatnih ri Dios chichakab echibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Rumal kuwa, che kinguyehweri, ahawinel, ri ahudeyib, shikikoh hunchok panuwiri in. Has che man kikoh tari ish, che ri Dios ke uwarisah ri ekamnaqib? Katekuri, ri in shin chomah, che kiman rnohil hastakuwach. Arech kinchokih ruk ri ubiri Jesus ri ahnasoreo. eri in shimban gueri pari Jerusalem, ri in shenkak pari che, esiblach tios lachtak winak, ri in shinkam weko winemri, si pari kataknik rienim chuchkahawi, iare takchi, sheki kamisah ri eare ut shinwil ingweri. Kate kuri amak el, ri in shimbe pari hetak sinagoga, eshingwa chiruk takkash, ri eare kikibi juntak itzel tzih puwiri Jesus. Esib alach oyowal chiketri eare, ken wakatach shokuhe chipari kashlan taktinimit. Katekuri, riin shimbe pari Damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakir, shingwilo ahawinel, hun sakil chikpe chipari kahulok. Esib alach kuchublin chuachri ekir, ekholu panuwi riin, Epakiwiri hachinta kek owuk, konohel shuktsak choriuleu, eshinta hun chaval cheshubir chwech paritzi hebreu, Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatar, keshkana o, aretak chika chohina ruk richich, ri inshimbir, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubir, inri in Jesus, cherika wakatar riat, chat gualihok, echat takalok, rumal rech, Sheri in shinkut wip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shinkut wip chawach, shokuhe parihe tak chekin alachasah china wip chawach. Rumalweri, katito takhisah nari parikikap risiwan tinimit, e chkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katin tak naubikri in. Arechri at kahak riki wakoch. Eri e are, kek ash nari chipake umal, chikapari sakil. Eke ash chipari rahul balri satanas, chikapari dios. Arechri e are, kakoheri kikohonik. Kesashata riki mak, ekakoheri kechpal kuk ri etios lahtakwinak. Katekuri, ahawinela gripa. Rinman shimantarik ash shrechri shkut chunuwach, shrechri kah. Ate kuri, shani are na bech kechri each Damasco, chi kechri each Jerusalem, e paranoher riheta kutinimit ri Judea. Riin, shin yao bishik che rachawshik che kikik esh kikush e kitzalach ruk ri Dios, e che kikibon utztak kichak hachak kutarik eshoch kaslema. Rumal weri, ri each Judio, shi kikoch kikab chwech parinim rachosh ri Dios, eshkach shin kikamisah. Ruk liuchuk apri Dios, ri inchik pawek ihri, shimbih ri tzir chikech e alag e nim takwinak. E man shimbih tahun tzir, che man shikibih tari Moises eri ekashadu tzir ri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih nari kesh, e are na peri ri are, che kikastak na huwach chikishol ri ekam naqib, e kubih nari sakil chikech ri siwan tinimit, e chikech tak ri amak, che ma ke kohonta.
0: Are tachchi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo, ruk hun koblach uchabal kubih.
10: Riat at hun chuhlach winak Pablo. Are ri nimaktak chomobal ubanon kash chrech ri achalom.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
2: Ri in, mangimosh winak tah, uslach festo. Ri in tahin kimbih saklach tzih e uslach tak tzih. Ri ahawinel, Utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahan kutawen utsihre, echuach riare ruk chukap, kinchau. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasuach cheman tasak chuach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mangpa awatalik tah petinakui. Lakat kohon chkechri ashalutsihri dios, ahawinela gripa, ri in, wetam cheri at. Kat kohon chkechri eare.
0: Ri ahawinel agripa kubih chrechri Pablo.
10: Uchanim ri, ruk takri atzih kapih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
2: Kracht bari Dios, knebawe ruk kubih, onruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahim kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish, Kishushik in hacheri in. Katekot, shuitane, matakak oji chiwech wejetak chichri.
0: Kategori kualijikri ajawinel rikat balchik ri berenice ekonojel ri eare che etuyulkuk aretak chitajin ke elubik kikibir chikibil takkib.
11: Wejuna chiri mankota jun hasu wachubano chetakal ri kamikalchri onchetakalchri kopache.
0: Ri Agripa kubir chrechri festo.
10: Kukowinari chek katsokopirkan we achiri wetari are mantashutari uqat balchikri César.
0: Hechos capítulo 27. Aretachchi ischomashik chekuj bechi pa Italia, xia ubiri Pablo e enikaj winak chik che ekopa che, pa uqab jun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiri are. Ri uj kujakan pa jun kukub rechri Adramitiu, chek bechi pari Asia, ekujok pari Polou, kukukri Aristarco jun aj Macedonia che rulebri Tesalónica. Parijunchik qiq ri uj ujko parisidon, ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arech ri are kopan kukri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shujel ubik chila, shujqash chuchi ri ruleu ri Chipre, rumal rech cheri kiaqiq petinak uloq chqawach. Ri uj kukbe ubi paripolov rech ri Cilicia, e paripolov rech ri Panfilia, katekuri kate shujopan pa Mira rech ri Licia pa jolajuj qiq. Chila rik amalbech kech okal shurik hun hukub rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, ri uj nojimal shukhle upubi ri polou, si balak kash shkariko arechri uj shukhopan chuwach rignido, rumal rik yakik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek ri ruleu ri Creta, chunakak ri Salmone. Eruk takkash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi Puertos Buenos li ubi. Chunakak kowiri dinimit lasaya. Ok owinak chikitak ik, eri kabe paripolov si balakkash, rumal rech, chesha kukhesh kashtag ri mewajik, ri Pablo kubik chikech ri winak.
2: Ishwachil, ri imkin wilo, chikash ri be paripolov, ik okash kurik ritak ekan, ishukhe le hukub, ishukhe kash kakarikri uj uj winak.
0: Rik amalbech kech okal, are shukubisak uku ishchirik rikitzik rikinimal rikukub, erikitzik riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutzik ri Pablo. Kategori, rumal reshchi rikunk olibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, shkichomak chare utzri iche kukkanak chukashashik rikalak pari uk olibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh relbal qik e pari rikyakab qik. Rumal resh che kuban hun alak yaqiq chi pari umosh qiq, shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik ri khetak u chakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Creta. Katek ut chi aninak pari ulew ulok shpe hun nim alak yaqiq, hun sutkum euroakila ri ubi. Ri kyaqiq shukukek ubi ri hukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankota chi ube ri hukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che Klauda ri ubi, ri uj rukkash shkachelek ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkachelek ri hukub, ri uj kukchakunik ruktak ri khastak che rech tobal qib, shkasutik rik ri hukub ruktak chich, erumal rech che ri uj shkashibik qib che wene ekbe ri hukub chori ulew rech ri sirte, kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale upubi ri polow, shakhek uri rumal weri, ri hukub kbe puwi ri polo. Pari hun chik qiq, rumal rech che ri hun ni malak ya qiq, si balak kuh chikimeg, kak iak ubi ri khastak qech pari polo. Kategori, pari urrosh qiq chik, ri eak binzanel che ri hukub, kikik iak ubi gri khetak khatibal hukub pari polo. Kitak qiq, manshka itari qiq, e manshe elta olok ri chumil, shuwi kukoh uchokab paqiwi ri hun ni malak ya qiq, eri uj, mankota che hun kayabal che kukkol tajik. Ri uj, kitak qik chik kubano che man uj wakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kishol ri eare e kubik chkech.
2: Rakhawshik che ri ish, weta shitat abeh rinutzik, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamik ri, mankot na kuri wawek eshri. Katekuri, ri inkinta chigwech kamik ri, che mopan ba kep ikush. Shkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa شقيت كتصق كان ريوك أسلمان شو يواوي خوكوب يقتصق كان رومال ريج شباوي خون جاقبري شكوت شنواش إن هن آنجل ريج رينو ديوس رياري شكيم باتانيغري إن إشو بيخ ويري تشويتش ما شبيخ أويب بابلو رخاوشيك شريات كتوبنا تشويتش ريو قطبال تيخري سيسا إري ديوس شو يانا ريكيك أسلمان كونو خلق ويبينقري شئبنق باري بولو أوك ريات شكوبي بايك أوش إشواتشير رئين كنغوهن شريش ريديوس شكوبنا ري خيري خاص ري شبيخ شويش ريوه كوخوبن واباخون جاقب أوليو باوي بولو
0: كغلاخوخ جاقب جيك شريوه أخبنق باري بولو أدرياتيكو إمان قتام تغريبه قوكام أريدخشي كبلاخوخ كخبال ريش ري جاقب ري إياغ بنسانيل خوكوب شكينا أوش ريوه وخوشي شناقا خون جاقب أوليو شكيتا ريوبام ريبولو كوخو ويناق اتابال كاتيكوري خوبيق جاق انوك شكيتا خولاخوغ اتابال ري اعري كيشبيخكي وريوخ كوخبيب ويتاق اباخ شخيكوري كيكيك ريخيتاق وچاكالبال تسا باريبو باوبيك اسي بالاخ كييخ تيك ساقاريسان واشو ليو كاتيكوري ري اعغ ميزانيل ريش ريخوكوب كيكاخ كياني مخيك باري ألا خوكوب ريش توبالقيب كيكوخ ريخوكوب ريش توبالقيب باريبولو اكيبيخ تشقيتش تيري ايري اريك كاخ كتشاكون تشريتش تقري وتشاكالبال تريتش ريبوبا كاتيكوري ري بابلو كوبيخ تشريتش ري كامالبي تشكيتش اوكان اتشكيتش ري اشولتاتو
2: وي مانكي كانخت كان باوي خوكوب ري لوي نقلي ري ايش مانك توتاختا ايوشلا
0: شخيكوري ري اشولتاتو كيكيراميخ ري يوتبال ريتش ري على خوكوب ريتش توبال ايب اكيكيخ اوبي باري بولو اري تخشي كيام تشيك سقرسانيك ري بابلو كتشاويك اريتش كونوخيل كيكيتيخ كيوا اكوبيخ
2: كاخلاهو كيخ كاميكري شري ايش كيش ميواخيك اما كوتخون واي تيخوم ري ان كينتا تشيويتش اريتش كيش وايك رومال ريتش تشيويري اري واردي رومال كيش توتاخيك من كوتخون تشي شول ري ايش تشي كوتساقنا شاخون شريتش ريووي
0: اري تخشي اكوبيخ واري شو كامو كوخون كاشلانوا كمالتيو شين تريش ري ديوز شكيواش كونوخيل كوبيرو اكوتيخو شخيكوري ري اني كاخشيك شكيكوچو شكيتيخ كيوا اكوچو پان وخوكوبري لخوخكال وقلخوخ ويناق كاتيكوري اري تخشي اشتيختاخ قوا تقاك اياق ريتريكو باري بولو اري تري خوكو منخوط خوب تاوبي باري بولو اري تخشي شساقاري سانيك ري اياق بنزانيل ريش ري خوكو منكتام تخاوي وليو اخكوي شويك كيل ريسانيب جوشي ريبولو اك كيشو ماخ كيك امو بي ريخوكوب چلا كيكير تاق ري اوچاكالبال ريخوكوب چكي كوخون با ريبولو شقوخيك كيكير ري يوتوبال ريش تاق ري بنسابال كاتيكو ري كيكوخ ري نمالاق بيلا ريش ري ارتمون اريش ري كيقيق كوك ام ريخوكوب با ريسانيب كاتيكوت شكيري قاخون قوليبال خاويخي ناخ اوپام ريبولو كيكياكان چلا ريخوكوب ريبروك كناخ كان با ريسانيب كاتيكوري ريبوبا سيبالاك سيلوبيك اتشانيم كتاخيك ري اشولتاتو كاك كي كاميساق ري ويناق تشيك او باتشي رومال ريش تشيك كي شيخ كي وينيك او خون كاني ماغ بيك اري تخشي كي موشنيك كاتيكوت ري كامال بيش كيش او كال ري كراخ كتو ري باولو كي او قيل تريش ويري كتاقانيك تشيخا تشيل تخ كي كوينيك كي موشنيك ارينا بي كي كي كيخ كي باري بولو اريش كي كي ريقا ري وليو إري إني كأخشيك كبه بوهي ريبولو بوهي خوخون تاق تسالام ون بوهي تاق ريوك إسبال كانوك ريخوكوب چيك اونا شخيك أوري خونو خيربا اوز قواج شخوبان چوريو ليو
12: Hechos capítulo 28
0: أري تاقشي ريوخ شخكول تاقيك شخيطا أماغ چريو ليو ري وبي مالتا ريويناق جي إياخشيلا سيبالاق اوز شكيبان چقيج شخكيكام وبي چوناقا خونقا جي شكيكوش ري إياري رومال ريش شكو سي بالاخب اسي بالاختيو ري بابلو كوك امو لقون قالون شقيق شكاي اي كوك ايخ باريقاق كاتيكوري خون اتسل كومات كيلو لق رومال ريش شونا اريقاق اي كو بالقاتيخ ري باريوقاب اري تخشي ري اياغويناق شلا ككيل ري شكو باريوقاب ككي بيخ شكي بيل تخكيب
1: واوي خونا چيري قاس خون كميسانيل وا ري اري لق شاني مخشو وچ ري بولوو كاتيغوري ري رويوال ري ديوس مانكويا تاب ايش ريش اريش كاكاسيك
0: كاتيغوري كوكيخ ري چيكو باريقاق اي مانكوتا خونكاش شوبان چريش ري اري ri earek kichomach ri arek sipojik onktsak ubik ek kamik. Aretachik ashinachikep oshib kahbal, ek kiloche mankota hunk ash kureko, kikikesh ri kichomabal, ek kibir chiriare hun dios. Kochunakahwek olbalri, hun ulew chirech ri kinabe alri eachila, ri are ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch, ekukanachila oshib kir. Katekuri, ri utat ri publio, koparichat rumal kak e rumal pomag. Ri Pablo kbecherilik kukoh ukapuwi ekukunah. Katekuri enikachik eyawabib che eachila kepe ulokruk ri Pablo ekekunatahik. Rumal weri sibalah uts kilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, shkiya ubich kech runohel uwach hastachchi rahawashik chkech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshuhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanah kanochchila parikalah. Rukam rikutbal rech ri dioscuros. Kujopan parisiracusa e kujkanaj kanchila oshib qih. Shaschila obik kujbe chuchiri polovchi pari regio. Parijun qihchik, kualajik rikiaqik pari umosh rel balqih, katekuri pakep qih kujopan pari posuoli. Ri uj, chila shebeqerekawi nikaj e achalashik, eskubi qakush e kujkanaj kan wukub qih kuk. Ejeri, ri uj shukopan pari Roma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretachchish ketamachcheri uch shuhopanik, shuhkikuluchi pari foro apio, pari ukolibari oshib tabernas. Aretachchik kerilo ri Pablo, kmaltioshinch rech ri Dios, eshkoji kak uchuka. Aretachchish shuhopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech riarek koji pa hun ha rech hun winak, ek koji hun soltato ruk arech kuchajij. O kowinachchi oshib qih, ke usikih ri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri earek kimulih kib ri are kubih chkech.
2: Ia chalashik, ri in man kotahun re tzalal shimban pakiwi ri e kawinak e puwiri kipishab ri aqtad. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqib ri ea roman. Aretachchi shban rilikwih ri eare shekanahik Che kinkiya kanak rumal rech che mankot hun hasu wach panui che takal chuyik rikamikan. Kategori rumal rech cheri ea judío manshkahta weri. Rahawshik cheri in shintario katbal tzihri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wachtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk. Shane rumalri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech.
10: Ri uch mankota hunguh kakamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri ealashik petinakulok waral che ubishik man utzigtak pawi ri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri at ri achomanik. Rumalrech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at ari komk ash puwiri atsiq.
0: Kikichik kan hunqih, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utsiq kubih ri utsil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsiq ri Dios. Jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hujun kakak chkiwach ri utsiq, Eko hujun chik man kikikohta ri utsiq. Aretachchi elem chik kikibano, e mankota hun uts kichomaj, ri Pablo kubih wetzik ri.
2: Qastik nak ut che ri tioshla xushlabishel, shubih chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri qashal utsiq ri Dios ri Isaías. Xia ri qa wewinak ri, e xia bih chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, Kiwil nari, katekori man kishkaitari. Rumarrech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekori, wene kinkunah riehare. Riish, chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che manke kohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanakh keb huna pa wihun khari che are are shokajo. Ri are ke ukulah konohel riwinah chekkah ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzih puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: بيمچويچ وچلال چياكو بامكيكو شريتيو شلختاقوينق رومالكو واوري بونيتاق رومال ري كريستو جيسوس ساقوك ريين ريزيغ اري راقوشيك چلوغ كينتاقو بيشيك چاويچ رونوغيل ري تاقل چاويخ كابنو ريين اريكواخ كينتاقبان چاويچ باريوبي ري لوقوك بالاكوش خونخاسو واج ريخونچيك بينوري چاويچ اريري بابلو ريارى شريء خويناقشك إكاميكري تابيتال باشي شارومال ري كريستو جيسوس ري كينتا شاويش أري بويري والكوال ريارى ششين والكوالاج شاسروك تاكشيج شي إنوخات إن باشي أري ريونيسيو شي أوخير كاناق ريارى مانكوتو باتان شاويش كاتيكوت كاميكري نيمالاج وباتان شاويش هاشا نيمالاج وباتان شويش ري إن كاميكري ريين كينتالي خيساح كينتاكو بي رياري چاويش رياري چشاسو انيما وي رياري شنواغ چي رياري ككناخ كنغوك عريش كينو باتانيخ عري تقشي انخطيليك باتاكوه چيچري رومال ريو تسلاختيخ كاتيكوري ريين منشواغ تخشينتا ويري چاويش عريش ريو تسيل كابنو منشات كتوك إشتريش شاني عري اسري چشاس باري او انيما كبهوي Rionésimo, wene shesa shawuk parke oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach riin. Aresibalach nim chinahwa chawach riat. Emanshuitach chowe uwach ulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare. Weshupan kash chawesh, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawesh. Riin, mankinchata riak as at guk riin. Rumal neche chi atwi riat kasahuk riin. Henak ut wachalal. Kingui ech chawech ri at wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri inkin weyeh, Cheruk takri ich awem rukri Dios, riin king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tila wachri Marcos, riaristarco, ridemas eri Lucas, riéare chekechakonwog, kokohibari usipanik riahaushel Jesús Cristo. Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalu tzich. Patako iho kamikri, chek isbal tak ih chawinak chikech romal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe rumal yare shuban ri wachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u tokem ri wachuleu ruk ri utzih che kosi balahuchukab. Ari takchish bantah ri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab ri ni malahu bantahik chikah. Riare u kamikri are ni malah chikiguchi e angelip. Rumal ri biach siatah cherech. Echokuhe romalche ech banel. Katekuri, rihum biach si atachech, areni malachina chuwach rikibi riare. Henakot, hachin hun angel cheri dios shubich chrech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkualach.
1: Shokuhe,
2: riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretachi shuyari nabe ralkual, pawewachuleu kubich.
2: Riare chik ihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: kategori pakiguiri evangelip kubir.
2: Kupan kiaqiq chkechri evangelip, kupan ni malakak chkechri evopatani khelap.
1: Puguiri ukohol kubir.
2: Ayum Dios, riatem kanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oqeq risukil, esha pakchiq riman kaslemal taruk Dios. Rumal uri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shukuhe.
2: Ri ata hawshel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Waweri ko ukispalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri. Qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhewi chubeqiq chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin hun angel cheriare kubir cherech
2: chat tuyul pawikiaqab shas kategki enkohnari eakulel ekhacha hun tokbal chusheri awakan
1: La manconogel tariare eushlabal, checo hun kichak shetachrech, arechke kipatanich, rike kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri, rahaun shik cheri uch, kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takip, weri tzich, cheski bichri angelip, uts, romal kori ronohel makach. Erronohel rimani maniktaj, kou toji balil. La kohkowin kuri riuj kohanimajik, weriuj mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumajiju bishikri ahaushel. Katekuri, jekibash, chiu bishik kumalri shetowek. Ridios shuyau chukab, rikitzik ruktak kotbal. Ruk nimalaktak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios lahush labashel jeri hacha krahriare. Genakot, redios manshuyatari uachuleu, cheri kepena chuach kabir chikechri angelip, riuachuleu, chekak tzihoj uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri atknatahriare chawich. On has u wachri u kohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shas nitz chirnahubir chki wachri e angelib. Shaya chechri are rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritachchi shukoh ronohel chusheri u kowinem. Mankota hun has u goche mantak o chusheri u kowinem. He, kas tzichnakot u kamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri o kounem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwuchi angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kihil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare, krah hukam kibesi balah e al kuala shelab, parik ihil. Riare, cheare shbonau ronohel, e cherahau ronohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shrisanik, e riare cheke tio shrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kowaweri, riare mankakishtah, aretakchi ishbuchalal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishikri abi chkechri ewa chalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kinkubana wa renuk uschrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Fena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam kikikele hunam kibakilal. Shokheri are rukwa weri. Kowenik shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare, shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare che kishem kip chuweche kamikal, eshas pahompa ekaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachariki bantahik ri erachalal. Arech sheare kushik, nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri dios, aretakchi, shas kutohri heta kumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech rihachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reiche ishikim chikah, chitokobsah bawach ri apostol. Erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesús. Riare che mankukashter yutsir chuwachriare, chechu shisah heri riare, shokohe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranoher ri rechoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, chiare nim chinat uhil chuwachri uhil ri Moises. Romal rech, Chere ni malachubantachik riachbanalcha. Shasare ni malachubantachik china chuguchri ni malachubantachik rihuncha. Genakot. Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu. Areri Dios. Kastzich nakot cheri Moises. Man shukeshtari utzich. Shas paronohel rirchoch. Heri has hunach patanihel. Arech. Kekotachik rirnohel ritzich. Cherrahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo, riare hun al kualashel. Manshukashter yutzich, shuban kamalbe parirchoch. Eukri riochrechoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owekri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariokri kash. Paritz inali kala khulew Khabir yetat chikbank ashchwech eshikin tarchikh bari makakh aretakhche cheshilitakhne kumal rinuchak pakawina khuna Romal kuweri rein shaktakh wayawal chkech we khalil re eshimbir ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketamakh tarinube kategori shinkoh rinutsikh bari wayawal khaye riare manki oktakh bari wushlanem
1: Kas utri lik chi banaish achalishik. Wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik. Riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwi, ronohel takih. Areach tsi hum pakuchih wehun kamikri. Arech mankota hun chi shol riish, che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo, wari uch koh kanachchika pari ukis balil na, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritakchi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich, e pari ukab, she chohinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, risheperro igual chikech, chi pari kawinak hunab, laman chikech tariare, cheshe makunik, kategorir kibakil, tzakkan parit inalikuleu, e hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, man kiok tari pari rushanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuh kakilo, che man shekowin tak, Shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam balri are. Kategori, uneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utzil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pariare kas tsih kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsih pariwayawal, haye riare, manki oktari pariwush lanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pariubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk ich.
4: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk ich cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul pari tibatalik.
4: Ri eare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik riutsalachzik, manshiok tak romal rech, cheriare, mansheni mantak. Ri Dios, kuchi hunchik ich kamikri, ekubirchi romal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat ipatahekarsik.
4: Pawehun kiri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apah chechri wanima.
1: Romal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pariushlanem, Ri Dios man kachautichri pahun ich chiaknok. Romal kuri, shask alah cheko hunushlanem. Riushranem pari wukich kayachikech riuinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem. Shokuhe kushlan rech etak riuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech tak riuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak zakik rumal che arekuban rech kuk riuinak che manshani mantak. Tsihnakot. Cheru tsih ridios koriu kaslemal. Eutsalahu bantahik. Echiare si blahka kopinchinachu wich hunchich, rechicho, cheko kip utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tsik puwitakri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik alach chuwach takri wokochriare. Che shas chuwachriare, rahaushik ban rikatochtsih pakwiri uch. Kategori, riyok ohu nimalah kachuch kahau. Che shrogrisahri prikah, ri Jesus cheukohol ri Dios, chakakhoba kachukab cheuk olikri tsih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankotahun kachuch kahau che matka koinche uchobik rikatukaril. Shane riare, shurikkash, Shas paranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, cherech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalukush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar haushik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachri dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolokok ech riwinak che man keno hiniktak, eriguinak che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rich che tukaril. Erumal we tu karilri, rahawshik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu uch riomakriare, eshokuhe heriku bono rech tokovisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrip chuwach we nimalahu kolibal patanri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila kanrip. Riukihil rinim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare cheshubih chech.
2: At riat nukohol kaspawe kamikri, shatinwal kualah pawe hun ikri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil rimel kisedek.
1: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil, shutaruk sibalahrakoh chiah, eruk sibalahuwal wuch. Cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri, utz chuwuch ri dios, Romal riu kaslemanik rukri Dios. Kategori riareche shokoje koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalika lah kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikye riareche nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi veriri Rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik. Unetak chek ash usolishik. Ramarre cheri ish kamikri. Kash eman ustari chomanik. Re ish rumal takri yukunabchik. Kishkowin nagori che ish akhtihabchik. Katekot kamikri. Kuban na china rahaushik che humul rinabetak utsik ridios chiwech. E rumal nakot wari shibano. Che rahaushik chinari leche. Chiweche kokoriwa. Rumal rech cheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal rech cheri are shas hunak alna. Kategori ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kawinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kuwaweri. Chakya bakan rina betak tzich puwiri Kristo. Echuk pakal ba shas rukri usala tzich. E makbik chiba hun chik tzich puwiri na betak tzich. Che areri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak. Eri tzich puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomach. Ri kastahibal kech ri kaminakib. Eri hunalik katbal tzich. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech hunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, we hunuleuri, shasi chech ri yoh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalachtak hastak, echeri hastak wachri, kaskishukamobi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natach cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chi kutubaj, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banak ri hachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, ekechbeh nari rihe takchim kanok. Are takchi ri Dios shubih ri chinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsik puwi hunchik, romal reche man kota chi hunche are nim chugwech ri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitsih rumal hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwoch ri are. Eriwi aik ritsihri, areguare kohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Kategori ri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch ri keech banik nari chinik. Richema shukash tariri shuchomach, shuyari utsih panikach. Arech rumal kieb hastak chem kakash da wich, man loqtak cheri Dios shakuban tzich, e shakheri, riuch kochina si balach kachukab, ريوخ چه قطسكوخم پانيبال خوي قطويقب عرش قس اوتسو چاپيق قيب قطبان چريخ ريا يبال چهو بيم چقيج باوه يبال ري ريوخ چلاك اووي ري وچوغاب ري قوش لبال خونكو لاق چوغاب چه شاسنخ كوكو بيك چووچ چه اپنوخ ري خونبايو چه وچوخوم قواج خوي خي شوك وي نابري خسوس رمال تقو بيسابال قواج ريوخ ریاره چه کمیک ری خونالیک لخنیم چوچ قخاو ریچی وچولیو خری خچاریو بندخیک ری ملکی سدگ هبریوس کپیتولو 7 شاخه کوری و ملکی سدگ ری رخوی نیل ری سالیم چوچ قخاو ریچ ری نیم لخو بندخیک دیوس ریاره چه شلو لق چهو کلشیک ری ابراهام اری تقچیه سلخو لق اری تقچیه شه چکتخیک ری اخوی نیل ری ابراهام شو تو چیخ ریاره اچره چره شو یار ریال کبال ریچ رنوخیل ریو بی خوا اوچولاخیل ری اخوینل ریچ نیم لخسوکیل اچه قوخه ریاره اخوینل ریچ ریسالیم اگوری کو بیخ اخوینل ریچ نیم لخوچیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اخر تقرتی تومام منکوتا او مخیبال او ایخ منکوتا او کسبال او کسلمال ریاره خری خچاریو کخول ری دیوس ریاره خونالی کلخ چوچ قخاو چی گولم پی کمیکری نی ملخ ریچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چی ریو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنک ری پیشاب چش هس کی کم ری ریال کبال چکیچ ری سیگوان تینمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنقو بیک پری اوکیناق ری ابراهام کتکوری ری خون چه شاس منکوتا وی پری ری خلیل ری ریش یا تخ چره چی الکبال چه ریچ ری ابراهام کتکوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتکوری قسطیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ریا چی خب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتگود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قسطیخ کسلک شقو خیری لبی ریا ری چه کم ری الکبال ریا ری شو تخو پریو وی نقیل ری ابراهام رومال ری چه ریا ری کوچی پریو کناق ریو مام اری تقچی ری ملکی سدک شلو بی چه و کلوشیک ریا ری شخی کوری وی تری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوویر رومال چه پوویر ری یاره او کسام بی پیشاب چه شیع چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه چه رخاو شیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تا خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سانیک رخاو شیک وی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ری یاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خون چک خوقات اچریچ و خون قطری من کوتا خون گوی نق شپتنخیک پری تبل تقوب کتے گوری چی قلاخ ای تام تلک چری اخو شل ریچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکوتا خون چیخ شو بیخ پوی اری تق چی کچاو پوی ری چوچ قخوی سنک رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو و کوخون چک چوچ قخاو که پتک که خری خچاری ملکی سدک ای خری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب ریچ بقیدال شانه رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بیم و چیخ پویری
2: ری ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو قس خری خچاری او چولخیل ری ملکی سدک
1: روک وری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ من کوتا و چوقاب امان اوتستخ رومال ریچ چری پیشاب من کوتا خون خاصو گوچ شو بنو چه چقاتا لخو چیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوتسا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتے کوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو امان کوتا چیخ شیا چکیخ کتے کوری ری آره چوچ قخاو رومال ری چه ری آره شو یاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
2: ری آخو شیل شو یاری و چیخ چاویخ Riare mankuk esta wa weri. Riat. At hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri Jesus rechuchukap hun utsalah chapal kap china. Kategori rienika chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateko triare. Kohun hunalika lah chuchkahawisanek ruk. Cheman kakashtahtawi. Rumal kuwa weri kakilo. Cheri are kakuinik kuyari hunalika lah kolotahem chikech rihachintak cherumal yare. Kiopan rukri dios. Rumar reche kaslik. Pahunalika rech kichau rukri dios. Rech taovisibal kiwach. Jariu bantahik rinimalak chuchkahau cherahawishik chakachri uch. Dios lahu bantahik. Sukil. Chachoch. Tasatalik apanok chikechri ahmakip. Nimalak pakwan chinachu wachrikah. Man rahawishik tacherech cheranohel ich. Kuchihun tabal tokop. Hachari anim tak chuchkahawip. Cherahawishik chikech. Nabe. Romal rikimak eare. Epariukap. Romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak erimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachihab cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiaubishik chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantakik kuban chere chi kohol shel, chubekik chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malah hukus ritzik cekat takemu laku bisik, areguri, ceri uch, kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu jalik pari rikyakab riu tem rini malah cikah. Riare ahpatan inel ceri ritios lah kolibal, ceri cikas tzik lah panibal, ceri riahau shell siakowik, eman hun tawinak siakowik. Rumal rech, ceranohel nim cuch kahau, shokisashik arech kuchi ehrih isipanik. Iri tak tabal tokop. Syak okheri rahawishik cheriare kohun khasu wach kuchiek. Wetari Jesus koch wach riuleu, riare manchuch kahaw tari. Romar reche kochi kohun, chekik chiek rihe taksipanik, kheri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanik ri wachbal, eri umuk rihastak, reche chikak. Kheri hachashubik ri dios chechri Moises, Ari takchi shumakhihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel. Jeri hacha rishkut chawach huwiri huyub.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romare che chawel puwi hun utsalak chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalak tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankotaw yab, manrahawshik tahunukab chapbalkabri. Riare kuchahun tzich ekubich chikech.
2: Kpena huhun takich chari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Juda. Kimpan china hun kak chakbalqab. Mahun chakbalqabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she inchap che kikab e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekana takampa we chapal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahaushel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishap, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari chehun winak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech chekonohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubih, kakchab balqab, shuqal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar reches sukmashik hun panibal chirihri nabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwech rimesha, kori heta kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiosh lahupan tahik. Kategori, chirihyu ka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahupan tahik, chigishol, ri etiosh ratakukiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalkab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak ebal, chek ori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchokuwi, rihamarisibal. Kategori kamikri, Manareta chuchalushikwa ronohel wari, ronohel hewau banon wari, ria chuchka hawib, keok ronohel ikhpari nabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ikhlanik. Katekut, pariukap panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul pari hun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Ruk wari, ritiosh lahushlab shel, Kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri hungwachibal rechtakwe ikhri rikuhiriktah hui kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri kakiyana huhuntak sipanik e huhuntak tabal toko. Che mankakawintah kusukumah parech wiri are chek tsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal. Che kucha puwiriwa riukia. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkakchek. Kategori di Cristo, shokisashik ni malachchuchmahaurech utsalatak kastak, chek pena chuek kabih, weri rumal hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banuik, emankotarech we wachuleuchrech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik ruk riu kikel, ekherish kowinik shulok chkech hun hun alikalah kolatahem. Shako kheri, weri kikel rie kisik, ere kikel riemam tak wakash, echokohe liki chahil rie kol tak wakash, cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chah chobelil, chech riki bakil. Ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunelik alahu shlabishel, shuchichrib rugri ni malahu chachobelil chumuchri Dios, riare, kusakanisah nare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak, arechri ukku ichlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chobalgap, shperio kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalqab. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alahe chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, ri winaksh kamik, rachawshik che kak alahenik ri ukamikal, ri shbano kanok we wuhri. Ri wuh che shubih kanok ri winaksh kamik, shuwi kachukunik, Eshwi uts are takchish kamekrish banau rech. Man kachukuntah, eman kotau patan, are takchik asna rish banawik. Shahekori, rinabe chapbalkab, shtiketah riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitah romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malah konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takman wakash, ere kikikel, Riek isik ruk rikhoron. Rikhun kiaqarinak rismal chikh, erikhun hipibal. Shuchikiek riguk chech, shuchikikiek rib riare, e shuchikikiek konohel riguinak, kategori kubikh.
2: Arewa rikikiel rech richapbalqab, che are ri dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachakubikh ripishab, Ronohel kachochobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. رمال كوا وري نبي اوت شيري خستق وچبل ري خستق كري خطاق چكاخ كچخ جبشيك خچا وري اپاو كاب اوت شه كچخ جبشيك ري كري خطاق وي چكاخ كتكو تروك خون اوت سلخ تابل تقوب چنا چو وچري تابل تق تقوب چه ريچ ووچو ليو رمال ريچ ناكوري ري كريستو منشوك تابو خون تيوش لخ كوليبال چه وقب ويناقش بنوك خون كوليبال چه شاو وچبل ري قستيوش لخ كولبل شانه شوكيك چي پاريكاخ عريج كميكري رياري كاكوخي چو وچري ديوس ريج تقوبي سبالق وچري اوخ امان شاتا كو چي خريب كي تقومون خچا كو بان رنيم چوچ قخاو چه كوك رنخيل خونا پاري تيوش لخ كوليبال ارو كيكيل چه من كيكيل تارياري ويتخيري چي رخاو شيك ناكوري چه كي تقومون كو ريقكاش چه قصباري ومخيبالو لوق ري وچوليو كتكوري كميكري سي شاپو خمول شو قهران حساخ ريو اخيل پريو كيس بليل عريج كو چوبو وچ ري مكاخ عري تقشي سي عري عري كو كي كتابل تقوب خري خچاري كي باني كري ونق چه شا خمول كي كميك كتكوري كيوك چو وچ ري قطبل تسيخ شاقو خي خيناك اوري ري كريستو ري عري شو خچ ريب چه شاپو خمول عريج كو چوبو وچ كي ماك اي كي سي وان تقتين ميت كتكوري پاو کامول کوکوت شناری بری آره تقچی من کوتا چی ریچ چیچ ری مکاخ چکی وچی خچین تف کی ایم آره چکویا ری کولو تخیم چکیچ هبریوز کپیتولو 10 پاری پیشاب چی شگوی کولک ری اموخ ری مبیل چیک پینا من کرختاخ تاری پاری آره ری کرختاخ چو اخساق ری پیشاب من کوتا خمول ری كاكوينيك كوبان اوت شكيش ري كيقب روك ري ديوس روك نيك اخ تاق تابل تاقوب چيك چيش رنوخيل تاق خوناب ويتاخيري نامانش كي كيس تاكو وچي شكري ريخي تاق تابل تاقوب رمال ري چيري اي پاتاني هيل چيش وي قيخراني كري رياري شاسي اوصلا تاقويناق چيك چي پا رنوخيل قيخ اي چيكي تام پا كيش وي چي منكو تا چي خون مكاخ منخيري تاكوت روك تاق ري تابل تاقوب چیک چی شک چی پرنوخیل خوناب کنا تیسا شک ری خی تق مکاخ رومال ری چی ری کی کیکیل ری مام تق وکش ری کی کیکیل ری اکی سک من کا کوین تاری کو چوب وچ ری خی تق مکاخ رومال کو ری آری تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری کو بیخ
3: ری ات من شاوخ تا خون تا بل تو قوب من شاوخ تا خون سی پانیک کتے کود ری ات شبان خونو باقیلال من شاك امو واق تاري خيطاق اولوكوستوس اري خيطاق تابل تقوب ريچ جبو بالو واج ري خيطاق مكاخ كاتيگوري ري اين شين بيخ خي ري اين اين پتيناق رومال ريچ بيم پانووي اين پاريووخ ريچ كي مناري اين ديوز ري ارايي بال
1: نابي كو بيخ
3: ري خيطاق تابل تقوب ري خيطاق سيپانيك ري خيطاق اولوكوستوس ري خيطاق تابل تقوب چه كو چوبو واج تقري مكاخ من شاك امو وقتاك
1: كتكوري رونو خيل وري شچي شك خري خچاكو بيخري بيشاب كتكوري كو تساقتي ساق چيو كوك
3: خي ري اين اين پتيناق چيو بانيك ري آرائي بال
1: ري آره كو چوبو وچ ري نابي وچولا خيل آره چكو يا او كو كوخ ريو كاب وچولا خيل كتكوري رومال وخون راي بال ري ري اوخ تيوش رسام رومال چه چي شاپا خمول ريو باقيل ري خيسو كريستو شوكيك تابل تقوب قصيخ ناكوت رنوخيل چوچ قخاو تاكال رنوخيل تاقيخ چهو چيشيك ري خيطاق تابل تقوب ايواري منكو تخمول ري كاكوينيك كوچو بوغوش ري خيطاق مكاخ كاتيكوري رياري شوچيخ شاخون چي تابل تقوب ري چوبالو وچ ري خيطاق مكاخ كاتيكوري شتويي بريكي غاب ري ديوس اريم چي كتناري يوكوليل كيو كيسا شك اي تيم چو شرقن لوك شاخون چي سيپانيك رياري چي كيه چي اتيو شل تقوينق چي فخونالك شو بان زقات اي اوت شكيه ري تيو شلخو شلبشل كو بيه چي قس تسيخ وري اري تقشي كو بيه
4: اري واو اي چابل قب چي كيمبان نوا كوك ري اي اري كيمبان واع چو واج چي اقا نوك رينيك اخ تقف ايخ کا نوك كچاري اخاو شل ري اين كين كوخنا واع ري خيطاق نو بيشاب باري كانيما اكين تيقنا واع باري كي جومابال امان كنا تاخ تاچيري جويش ري كيماك ري كيتسلال
1: Kategori aritak chi chupatakhinak chi wachri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wachri makah shahekori e achalishik riyokh kori qachuqab arich kukhok paritiyosh lakh kolibal romal riyukikel ri Jesus romal rechri kak ek asalik lakh beche shuhaq riyare chakawuch gori kabantakhik romal ripayu eripayu areriu baqil kategori kohun chuch kakhawa hoinel kamal be paririchochi Dios Chokitba, Kasruk Ronohel Kanima, Ruk Zakatala Kakohonik, Ruk Huncha Chokla Kanima, Chuichonoheli Zel Chomanik, Ruk Huncha Chok Bakilal, Jay Chahom Ruk Zin Zoklaha, Utsuk Olikba Chakabonari Yebal, Rumar Rech Yare, Jesuyari Utsich, Shasman Kukesh Tariri Utsich, Chuhok Bail Chibil Takip, Arechi Uch Uts Parilogoreval Kush. Eo khuts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chikeche khukungwinak, shane chi ya bai chukab chibil takiwib, eweri chi ni marisak chinao banik, aretak chi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banikri makak, aretak chi kak omom chikri sakalak tzik, mankota khun chi tabal takobri, cheku chupu wach ri hetak makak. Riare chehwa kubnori shugi kochiri chugoch khun shibi bala khasugach chugoch qatoxtsix e chugoch ri shibe bal royewal riq che sha saninaqri kiuti khubik rei cel taqwinaq la kohun inaq kopchix ri pishabri moises utri chek kamsishik we kokep ono ship winaq chekikya ubishik ri pakchinik la mangi chomax tacheni malakkes chinari chugochweri ri taqalchiri khunche ku takalex wachi u kohol ri Dios eche man kriltari utsala hukikel rechi chapalqab riku bantiyosh lakh chere chere eshu heche ku bihri cel chere chi tiyosh lakh sipanik ri uh qetam wachi are che shu bih
2: in rahavri ya bal utokh balil u kashel ri in shas kintoh nari ri taqalik
1: shokuhe
2: Ria Haushel Kuban Nari Rikatovtih Pakiwi Ri Ewinak
1: Nimalak Kisbalku Sharetakchi Hun Winak Kah Puryukab Rik Aslik Dios Romal Rikash Chenatah Bachi Wech Rinabe Takih Aretakchi Kochi Risakil Iwuk Riish Hun Nimalak Kash Shkohi Iwuk Kohun Takmul Ishkochi Wech Yonik Echiwechi Kash Chikiwechi Winak Kohun Takmul Chik Shikuyu e shiya I wach kukri kikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech riki kash kolil ri ek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish ri khastak I wach. Rumal rech cheri ish, I wetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronakhel wari. E khun ik inomal che shas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chukab. Wak ohun nim esuk alak utok balil. Reish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech kaskiban rikrah ri Dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchienik riare. Romare che shahubir chik, kashanitz alahubir chik. Riare chik pena, shask penari eshas chanim rik petik. Kategori risuk alak nuinak, kook oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori Riuh manku hanimahtawa. Man uhreshtari sachbalib, Riuh huhuinak, chekori rikakohonik, areshkhekol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chechrihastak chemankilitahtawach. Romal riare, sibalakshelabahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutsih ri Dios. Ehek uriri hastak chek khilu wach uch, shelu lok rugri man khilta wach. Romal rikakohonik, riabel shuya cherech ri Dios hun tabal togo, cheri nimalahu banik chinachu wach ri rech rikain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, aretakchi ut shiletak riusipanik, eherinak ot romal weri. Pune tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianokshkamubik shahekuri, manchil tarikamikal, manche getachtach, romal reches kamovik romal ridios, romal rech chechucheta creu kamikvik, ritzipataliku yao bishik puguriare, che utsubanchu wachidios. Categori are tachchi mankotari krikohonik, shasman loktari utskohril wiridios, romal reche hachin kakibruk ridios, rahaushikrik kohonik chek oridios. Echeri Dios, cuyanari riutzil chike chike tsukun cherechiare. Romal riu cojonic rinoe, shetamach romal ri Dios, rihastaku weche maha kiletahik, ruhun cojonic alachibrikil chuechi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Romal riu cojonic shubon katochzig puwewe wachuleu. Eriare shu shokech banel, chechi sukil, chekrihtah romal ri cojonic. Romal riu kohonik, ri Abraham ani manik cherech ri Dios, are takchik utakubik, arech kubek ahunuleu, chek ya tahna cherech pa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tahawi kabewi. Romal riu kohonik, shbin katik pariuleu chesh bish cherech, e pariuleuri, hun kashlangu nak riare, riarek heki patak panibal, shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab, cherech richinik. Ri Abraham, krieh reni malachtinimit, che tzakatalik, kas chusheolok, echeare ri Dios, achtzakal rech. Romario kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rischin wari cherech. Romal kowa wari, Chisharuk hungwi nakche nakachchi kowi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachek e hachari chemil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsiluwach. Kategorishki bih, cheshase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki kibih, utsukotiki kibano, chetahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowinik nakuri, wetashe tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki emchinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikishta chikechri eare, aretachi kubih cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal riu kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
2: Romal ri Isaak, riat kohi awihalil.
1: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, cheki walhisah nari, ri ekamenakit. Romal kuwaweri, Si atak chinari ukohol Isaak cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal ukohonik ri Isaak, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Romal ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si u te uchih konohel ukohol ri Jose. Shulukubarib, eshu oyobari ukhlom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, aretachchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisach ri kakashebal, ri aralkual ri Israel, estakan kam puwiri takubak. Romal riu kohonik, ri Moises aretachchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik, kumal riu nanutat, romal reches kiloche hun utsalachnoch, eri are, manshkishibik takib chuwochi uwuch ri ahawinel. Aretachchi tzakatu inakchik ri Moises, Romal riu kohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash, kukri uwinak ri Dios, shuweche kuk aslemach pake boshibkich, ri uhelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo, shuweche inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, Cherich riu tohobalil kia tachna cherech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibik tarib cherechi royegual ria hawinel. Riare, kosh takik, kaskhariche kril rihastak wach, chema loktah kakilo. Romalio kohonik riare, shokowisahri pasqua, eshuchikihri kikel, arechi kamisanel, mankiu chaptari euna beal Israel. Romaliki kohonik, shekash parikiak polo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tecurí,